0: Перите изимно понудба во Зил Пежо во Ауто Хиши Вич на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Необранливо Кија финансирање. Нова Кија же од 139 евро на месец. Кија, највеќа аута за ваш денар.
3: Превеќ избире, премало часа. У Оптики Морела вас Оптик причака об избранам термину. Само за вас. С бесплачним осебним светованием скупај изберемо пополна очала. Резервирајте си термин на shopmorela.si.
4: Температуре гор, цене дол. Само на mimovrste.com. Искористите мајске промо коде у сих категоријах и прихраните на mimovrste.com.
5: На pohištvo.si се удобје за чнежем ед брсканјам по сплетни страни. Открите на тисоче навдихујучих идеј за сански дом, ми па бомо поскрбели за хитро и бесплачно доставо. Pohištvo.si за удобно живљење.
6: Ново при Черешнико, возила Фуртинг и Донгфонг Бокс. Продаја и сервис, ким лахко заупате. Обишите салон Черешник, Хумед Водах.
7: Оче, мед празники сам грешила.
8: Крепко?
7: Скоро всяк вечер.
8: Отрок мой, до наследне неделя спи 5 кефири у крепко, и но се ти бе отпущено, и но пасу спет спрощено.
9: Грешити е човешко. Бити прави кефир па божанско. Кефир крепко. Отпусти усе ваше прегрехе. Скоро усе. Млекарна минус крепко пика си.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Dragi, kaj to piješ?
13: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
12: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
14: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
15: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
16: Novo na aktualu.

0: ego trip, da slušam svoje skladbe. Ovoga, ja ti inače uvijek imam na stiku pjesme mojeg najdražeg benda, to su The Eagles.
1: Eagles.
0: Moja generacija koja polako isto već odlazi, ali to je za mene najveća i najiskrenija ljubav. Njih uvijek ima, pa si pustim nak malo za relaks i opuštanje, tak da se može lakše voziti auto.
2: No, će slučajno gdje ni ujeo, Alfa će slučajno
3: išće
2: za svojo playlisto. Odličan predlog, Vladimir si predvaja Eagles-e, ker je to njegova generacija, ker je to fantastična glasba. Prav pa da svoje glasbe ne predvaja si, ker ni ego. Čeprav bi si jo lahko, no.
3: Lahko, ne. Jaz se spomnim, enkrat sem bil priča enem zelo, bom rekel, opitan karaoka več in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor ćemo reči, vaša legendarna Šot Fosilov Za dobra stara vremena. A ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi, ali vaše, ali od Fosilov?
0: Jesam, ja? Ali to
3: in kako je to izgledalo?
0: Katastrofa.
3: Zakaj katastrofa?
0: To je bilo užas. Popikalo sam se, nisam se mogu hvatiti, to je meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju, ali meni baš to nije bilo. Ja volim drugči način izvedbe te pjesme, ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjenje u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
3: Bi po mojem bilo tudi prnes, ne, nekaj podobno.
0: Drago mi je marketing. Što tu pjesmu ja pjevam.
2: Torej, prav da mu na karaokah ni lih šlo pet lastne pesmi, ki jo seveda na vseh šurkah se ponavadi poje Za dobra stara vremena, ampak definitivno mu je pa všeč, da je to tako veliko krat zapeta pesem in tudi sam trdim, mi lahko potrdimo tudi tukaj v Sloveniji, da je to definitivno ena od treh najbolj predvajanih, najbolj znanih pop pesmi na Hrvaškem, ampak se tudi v Sloveniji ni žurke, kjer ni te pesmi.
3: Yes.
2: Povsod si pojemo Za dobra stara vremena.
4: Res, ja. Zdaj, kot smo rekli, same legendarne pesmi, ogromen jih je, pa besedila, verjamem, da poznamo vsi tudi na pamet, gor in dol. Zdaj pa, katera vaša pesem ima besedilo, ki ga publika zgolj momlja? Ne vem.
2: Da imajo radi to pesem, ampak da ne gre besedilo.
3: Koliko znamo, se delamo, da znamo angliško.
0: Pa gledaj, ima jih dosta. Problem je tome što ja volim uvijek, imam dosta godina i moram paziti na besedila, da ima jedan nivo umjetnički i tako dalje. A to su obično pjesme tipa pop šansona, ako sa nekim ljubavnim tekstom, a to ima puno kitica, ne? I onda normalno, ko bude uči kitice, ali kad ide ono la la li li li, tri, četiri riječi, slova, gotovo, to ide. Tako da ima dosta pjesama koje ljudi mumljaju.
2: Torej, če ste kdaj pel, ki je v kakšni družbi njihove pesmi in da ste zgolj mumljali besedilo, nač tazga, to je zelo pogost pojav, ker seveda besedila so res kvalitetna, dolga, tudi malo bolj na nivoju in komplicirana in je logično, da si pač ne zapomneš celega besedila. En refrenček, kjer je pa zgolj la la li li, to pa gre. A ne, Rudi, a ne?
1: Likar sva dobila, Rudi, vidiš eno tako posebno tolažbo.
3: Ena od zeca je za tolažbo za Žano res veliko krat, to je Izpod Marelice. Preden bi jo mogoče slišal malo uživo, a si si kdaj želel, da bi bila to tvoja neodbrajena?
0: Imam ja jednu krasnu priču vezanu uz tu pjesmu.
3: Lepo prosim.
1: Ako
0: imamo vremena...
2: Mamo, kaj povedam?
0: To je inače pjesma u originalu od Brian Adamsa, koja se zove Cloud Number 9. I kad sam ja tu pjesmu čuo, to je bio, joj, ame Bože, kako je to meni lijepo. I moj kolega, pokojni, nažalost, Leonardo Baksa Čeći, on je napisao hrvatsko besedilo i mi smo to snimili, ali po zakonu smo mi trebali zvati njegovog producenta ili njega osobno da on, i poslat mu snimku, da on da odobrenje. on, naravno, mi to nismo napravili, nek smo mi snimili tu pjesmu, mm-hmm. i sad on dođe na koncert u Zagrebu i ja sam bio jedan od rijetkih koji je bio na Greet and Meetu, znaš.
3: Okay.
0: I, a ja imam na CD-u, piše ispod Marelice, original Cloud Number 9, autori Brian Adams, Brian Adams, tako dalje. I ja njemu dam, on veli, prvo je pitao, where is my name?
1: Aha.
0: Naravno, autor. I piše lijepo, oh, nice. I pozove producente, on meni da svoj CD, potpiše, zagrlimo se. I sad ide prava priča. Dolazi nakon toga moj dragi kolega Davor Radolfi.
3: Aha.
0: Da. Svi ga dobro
3: pozivaju. Ja.
0: A on je isto snimio pjesmu, ono kad čovjek voli...
3: Ovu ženu?
0: Loves a woman, ona pjesma.
1: Ja, ja.
0: I sad njega pita... Where is my name? A ono piše Davor Radolfi, Davor Radolfi, Davor Radolfi. Yeah. I tu još nije priča gotova.
3: Ne?
0: Nakon godinu dana, slušam ja doma radio, na drugom programu Hrvatskog radija ima moj dragi kolega Davor intervju sa jednim voditeljem i ovaj veli, pa čujem da je bilo nekih problema na Greet and Meetu sa Brian Adamsom.
1: Ja.
0: On veli, ma ne, to je Zec imao problema. Dakle, uvali me u priču totalno.
2: Ok, nema misliti.
3: Ja skratim priču, ajde.
2: Priču. Long story, ne, short story long. Torej, ja, valjda, i probleme s autorskimi pravicami, a ne, če si ti takole lepo sposodiš pesem, kot je bila Zecu všeč in je rekel, mi, da si želi pač posneti to pesem in je potem bila za to pesem napisana hrvaška različica, besedila in imel je možnost, da je na Meet & Greetu spoznal Briana Adamsa, no in je tudi pokazal mu CD, kjer je gor torej pesem Izpod Marelice in je bilo seveda vse tako, kot mora biti, po regalcih napisano ime spodaj Brian Adams, ko kot se zagre, Brian Adams mu je dal petko, cel vesel, vse narejen, okay. Super, no pa imamo pa z druge strani problem, naš res dragi variantu Davor Radolfi se je pa pač pod besedilo, avtorstvo, glasbo in vse podpisal pod Davor Radolfi. No, in je postal problem, no, je pa na naslednjem intervjuju pol potunkal Zeca, da ni imel on problemov, ampak da jih je imel Zec.
1: Ne, dobri prijatelji, očetno, ja. Dobri prijatelji.
2: Ni slabe reklame.
1: Ne, ne.
3: A ćemo potem zdaj tole malo živo slišati, da ne bo res kakšnih problemov.
4: Autor Brian Adams.
3: Brian Adams, v zadnji smo slišali, zdaj še ta drugo, ampak Izpod Marelice pa zdaj le in Vladimir, kočeš Zec.
5: Aktual, live.

0: Pes në jeshe, jo.
1: Mi të vëzru dhe në kua një reqë, va po. Legendar një glas, me një planë, mirë ku që zetë, që zmeri zna në zhivo në aktualu, edhe në disbrandë, se u kibo do në stupili në letë, është një velike MCMC festivalu. Zetë, tolko vdobi glasbe ste du zhvel, këtire bla najbolša za muzičarje, za glasbenik?
2: Moje vreme kad sam bio mlad.
0: To še kratraš uvijek, ja?
2: Da, e, hvala. Kad bi vam rekao koliko godina imam, da bi zatvorili televiziju.
1: Ja, ne.
3: Nema te što velike.
2: Svaki period u životu mladog čovjeka gdje nemaš brige koje imaš već kao jedna ozbiljna ili starija osoba je prekasan. Ja mislim da vi sad živite najbolji period svog života. I da vam Bog puno zdravlja da bude i dalje dobro.
1: Hvala.
2: I naravno, onda se lakše, onda nemaš probleme, nemaš decu, nemaš ovo, nemaš nekih drugih problema, živiš kod tati i mame. I onda se možeš iskreno posvetiti onome što voliš, a to je u mom slučaju bila glazba. Ne? Pa tako da, evo, od samih početaka, od srednje škole, kad sam počeo profesionalno svirat, do ulaska 76. godine 1976. u nove fosile. To su najljepše periode bili. Onda jedan taj krasan, imao sam sreću, ja uvijek velim, imao sam sreću što sam našao, što sam se našao u društvu istomišljenika, ljudi dobrog srca i koji smo isto razmišljali o glazbi. I zato je bio to lijepi uspjeh koji se zvao Novi fosili. I to je nekako, rekao bih, najljepši period mog života, tamo negdje do 87. godine nastup na Eurovizijskom festivalu sa pjesom I Wanna Dance, gdje smo bili fino četvrti plasiranje, jako lijepi uspjeh. Mm-hmm. Eto, pa i sada uživam u glazbi u svojim malo već starim godinama i mislim da je to poanta svega, da moraš do zadnjeg trenutka, ako ti se posreći naravno, voljeti ono što radiš. Onda si sretna osoba, onda možeš dati svoj maksimum.
0: Ja, da, okej.
2: Okay. Nemojte sad pustiti suzu.
0: Ja sam žestivom smokom u grlu govorila točno o tem, da ja, Vladimir pravi da je bilo njegovo najlepše in najbolj uspešno obdobje v času, ko je bil torej mlad, čeprav mi trdimo, da je to še vedno, ne vem, zakaj on govori o pretekliku. Torej ja, takrat je lahko brez skrbi, brez družine in otrok in vsega ostalega ustvarjal glasbo in tudi spoznal je takrat ekipo, torej v 70-ih, v katero je res pasal, ker so bili somišljeniki, kar se tiče glasbe, kar se tiče življenja in vsega in zato se je tudi seveda to poznalo na njihovem uspehu, ker pač, če nekaj delaš s srcem, se to definitivno potem obrestuje in pozna. Potem je pa rekel, da nekje kako od sredine 80-ih je trajalo to fantastično obdobje, ko pa so nastopili na Eurosongu in sicer s pesmijo I Wanna Dance. Tako, na kratko. Aha, še ta povzetek, da definitivno delajte to, kar imate radi in imejte radi to, kar delate in potem v bistvu je za uspeh zagotovljen. A sem prav?
2: Odlično.
3: Tamara, hvala. Res, z lepimi besedami zdaj smo zaključali na to, odgovor na to vprašanje, ampak vseeno mogoče malo drugačno bomo zdaj zasukali. Kaj je bilo v času tiste največje slave bolj naporno? Ali so bile to oboževalke ali koncerti kot sami, kot takšni? Kaj je bilo tisto težji del slave?
2: Pa to je bilo, zobno da se jako puno putovalo.
3: Aha, putovanja torej.
2: I da, svaki uspjeh ima i svoju negativnu, drugu stranu. Meni je dosta obitelj patila. Mislim, djeca nisu imali tatu ono 24 sata dnevno. Mene nije bilo kad sam otišao na turneju u Sovjetski savez 2 mjeseca. Onda ideš mjesec dana u Australiju, onda ideš mjesec dana u Ameriku, pa onda ideš malo po Europi. Tako da tu družina. Sad osjećam u ovim godinama, dobro, moja djeca su već ljudi, odrasli, ali ovako razgovaram, ali uvijek kažu tata falio si nam. Ali ne možeš, to onda moraš, sve ima svoju cijenu. Znači, ne možeš imati i jedno i drugo. Ne ide nikad
0: sve. I jare i pare, ne.
2: Upravo tako, bravo. I ja. to je možda i ta silna putovanja, napor. A što se tiče žena, ja se nisam baš puno bavio ženama.
3: Ne?
2: Jaz sem ženama pisao ovaj pjesme koje nisu razumjele.
0: To je dobro. Torej, da si znate malo predstavljati življenje glasbenika sploh v takem obsegu, kot so Novi Fosili oziroma kot je Vladimir. Najbolj naporno je definitivno imeti turneje, ker si takrat odsoten po par mesecev in nekak za ceno uspeha trpi družina in trpijo otroci. Tako da sicer, zdaj ko so vsi odrasli, pač so super, vse je v redu, ampak da znajo doskrat pa omeniti, da je očka manjkal. Ampak ja, to je sigurno cena in karijere. Cena karijere je to. Kaj pa drugač? Pa ženska mi se nikaj dosti ukvarjal, ker je bil pisal pesmi, ki jih niso zaznovne.
1: Ne moraš, ne nikoli zares. Saj veš, da ženske zmer najdete pot.
0: Nekak najdemo pot, če ne drugač, tako da vržemo kaj na odr. In to je recimo naše naslednje vprašanje. A ste kdaj dobili kaj nenavadnega, čudnega od oboževalke?
2: Da li bi se dogodilo nešto čudno? Ja,
0: ne, če vam je da li vam je neka fanica bacila nešto na binu ili napravila nešto čudno?
2: To je bilo na koncertu u onom našem kultnom klubu Tvornica u Zagrebu. Ima sam svoj samostalni koncert, ne sa Fosilima, nego kao Vladimir Koči Zec. I naravno, na kraju koncerta na odr su doletili grudnjaci. Ali ovih dimenzija.
1: Se kaže na široko, veliko.
3: Na košarice. Na košare.
1: Na košare. Šotorišće.
2: Šatori. To je moja Sanja Doležan. Pevke iz Novi Fosile, koja je inače meni vjenčana kuma.
0: Lepo.
2: Da. Ona je sa svojom kolegicom, naravno, da se zafrkavaju. Kupili su negdje tamo od nekih cigana te velike grudnjake. Pazi, možeš misliti, ja dignem ono šator.
1: The best. Joj.
0: Dobro. Znači, to je Sanjino bilo. To je
2: kuma mi je to narihnula, tako da budem malo, da mi ego muški digne. Kao sad sam ja faca, ne?
0: Torej, za vse tiste, ki niste vedeli, Sanja je tudi, Sanja, torej, pevka v skupini Novi Fosili, je tudi poročna priča Vladimiru, tako kot je Rudi moja poročna priča, isto. No, v glavnem, in te poročne priče se znajo malo pohecati na vsake tok, tako da je v Tvornici v Zagrebu mu na koncertu metala gor modrce, ki so bili v dimenzijah šotora.
4: Čakam na tvoj koncert, Goričane.
0: Kaj mi boš pa ti vrgu?
4: Gate, ta velika. Vladimir, a ste kakšno pesem tokrat že zapel, pa Jovano Nova, pa zapel, da bi jo najreš zdaj v en predal skril, pa za 5 let, da je naj bi slišal te pesmi?
2: Govoriš o mojim pesmi?
4: Ja.
2: Iz mog opusa.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Pa znaš, ja ću ti reći iskreno, još nisam u toj fazi.
4: Da, večne pesmi zimzelene.
1: Torej, niše nobene take pesmi, ja.
2: Ne znam, za svaku pjesmu uvijek se sjetim te prve faze kako su nastajale, kako su se rađale te pjesme i onda lagano pratiš njihov uspjeh veći ili manji, naravno, nisu baš sve bile uspješnice, ne? Mm-hmm. Ali ono kao mama, svaka mama voli svoje dijete, ili ono manje bolje, manje lepše, ali dijete je dijete, to je mama, ne? Tako i autori su jako, jako osjetljivi na svoje pjesme. Evo, nisam još u toj fazi da bi zamrzio.
1: Potem lahko še eno pesem,
0: sam to povedi, se je vsaka mama po moje zdaj našla v tem opisu, da je pač autorju glasbe, to je pač njegov otrok in se mu ne moreš kar odpovedati ali ga pa skriti. Tudi če ne doseže, ne vem, maksimalnega uspeha, je še vedno tvoja stvaritev in pač Vladimir pravi, da še ni prišel čas, da bi se kakšni pesmi izogibal. Tako da mi smo veseli in zdaj pa ti povedi, kaj si hotel.
1: Da bi potem pa slišali še eno uživo, preden gremo na CMC in predstavitev nove pesmi, ker za nas je pa že čas majhen prehitu. Zec, katero bi še lahko zdajle zašpila?
2: Ja bi jednu pesmu koja nije baš tak imala veliki uspjeh, kao recimo za dobre stare vremena. Ali ona je nekako nastavak te pjesme za dobre stare vremena. Autor stihova je isti, besedila stihova je isto Stevica Cvikić, koji je napisao stihove za dobre stare vremena. A pjesma se zove Tako mi je dobro.
1: Okay.
2: To je tako, nekako bi se reklo nastavik ili drugi dio dobri starih vremena.
1: Torej, aktualovke, aktualovci, zdele je to terapija na aktualu.
5: Aktual, live.

0: na aktualovem prizorišču, konc koncev, tik predtem, da gre na CNC festival in tam bo eden od zvest, ampak preden slišimo novo pesem, moramo vprašati, če vprašanje, ko v bistvu vse vprašamo, ne, konc koncev.
1: Torej, kako je pesem nastala? Ja. Tale pesem, ki jo boste prepevali na CNC festivalu, tako, kako je nastala ta pesem?
2: Prvo, da vam velim, draga deca.
0: Reči smo tako mladi, kot mogoče misli.
2: Ja sem prije 2 ili 3 godine odlučio jednostavno više ne pojavljivati se na festivalima, jer smatram da je to ipak mjesto za mlađe ljude da predstave nove pjesme i da pokažu publici što rade, što stvaraju i tako dalje. Međutim, danas ću vam isto ekskluzivno otkriti u ovoj emisiji. Da. Prije da su mi zamolili iz direkcije, da, ali slobodno se sad već govori. Ja drugu večer nastupam sam sa ovom novom pjesmom, koja je nastala inače u suradnji sa Miroslavom D. Rusom, to je tekstopisac jako plodan koji je radio sa Tošem Proveskim, sa najvećim hrvatskim zvijezdama, sad ne nabrajam. Oni, zajedno smo napravili tu pjesmu, ja glazbom besedilo i oni rekli šalji to. Ja sam rekao, neću ići na festival. On veli šalji, slušaj mene. Dobro, ja odlučim. Međutim, glavni razlog je bio to što su me iz moje diskografske kuće Croatia Records zvali s jednom odličnom idejom da održimo dan, prvi dan festivala, koncert zajedno po njihovom mišljenju najveće pop grupe svih vremena, to su Srebrna krila i Novi Fosili. Da smo napravili smo jednu fuziju i bit će jedan koncert u trajanju od sat vremena, ne duže. Tako, i samo stare pjesme, samo hitovi, ništa novo. Evo, to je jedan ovako ekskluzivna informacija za vas i za vaše gledatelje.
1: A ste slišali?
3: Da. Zdaj nas je na mamu, da vi... Da,
2: izvoli. A pjesma ima, već vidim, postoje ti alati, servisi koje pratimo, kak se na radio stanicama vrte pjesma, evo. Ja kao autor moram biti zadovoljan. U mjeseci pol dana 1000 puta se okrenula. To je jedna lijepa brojka. Tako da, evo, mogu reći slobodno da nije mega hit, ali je hit već.
1: Torej, če ne bi bilo Miroslava D. Rusa, ki je napisal besedilo za tole skladbo in glasbo je napisal Vladimir, još jednu šansu mi daj, se nič od tega ne bi dogajal, kar je zdaj Vladimir povedal, in sicer to, da se je ta pesem parjela že zdaj, v enem mestu se je zavrtela že več kot 1000krat, no sicer odpel bojo na drugem večeru festivala CMC, sicer se je res upiral temu, ni želel na festival, ker pravi, da je to prostor za mlade, ampak vsem ga je potem Miroslav prepričal, še ena stvar pa ga je prepričala, kar zna prepriča tudi vse nas, da gremo tja. Namreč prvi večer bo fantastičen dogodek, enourni koncert in sicer 2 legendarnih skupin Srebrna krila in Novi Fosili skupaj in to nas čaka tam, tako da in to smo zdaj mi ekskluzivno zvedeli.
3: Koliko je spaga do vodic? Sam prašam.
0: Lahko preplavaš, v redu je. Vladimir, koči zec je bil z nami. Najlepša hvala in srečno pot nazaj. Mi bomo zdaj slišali še na aktualu. Još jednu šansu mi daj. In upam, da tudi po CMC festivalu še kdaj.
2: Biće dobro, biće veselo. Vi dolazite tamo, neko od vas.
3: Dolazimo,
0: ekspedicija.
2: Ovoga, ništa. Ja zahvaljujem vama na pozivu, vašoj redakciji i eto, želim da ova moja pjesma isto kod vas bude lijepo primljena, da se vašim slušateljima sviđa i eto, na svidanje.
0: Na svidanje. Hvala i najse nam. Zdajle se nam bo.